Saramo angoru maturu irabarima te karanga nei e aku I taita ia e taku vai e aku I ngaru pirupu e I roto I aku nei e irina ki te tua ka kamita ki rai eu ia ia e iora ia no toku nei mata e ia tua noku takotu e karongo mai nei kui au kotere o tia me kunia tui te rantio 4EB Ivan Ourumawaru, Topatatai.